0: Зоолу.
1: Яа. Уух куяаноқпиартут пиугуалхарпаник.
0: Яа. Иллини умьёрнин туттлараанга умьёрт карлуни кина кая гох каулан умьёнгчхалун китугам кая зорингачик алутта умьёнгчхах пугнани кая гох куни алхлуни пичек илли юм умьёнгчхах катугам я дэккаахтам ку канлхын наллнерилам каатэрлхам куллу куяанал пайфлук тамаана литнерирам тунниинэм куяам кинчакнек тамх бутк
1: уке канахка матасилли пекаақнаақа
0: оо я нэклин вам там кин тагам асинрем гуд морнинг агнат кма кин касигилум
1: оке я
0: я хаяг лукинулна чунгка илан каллу ма кин касигилум я кун хит тами мит хит гуд морнинг агнат касинрем хаяг лукил тантой асита
1: канахта матал иллиунаққани пиллиқаяруугуна кват микиллингоқ қаварин хлунисуппикан микиллингоққат қаннерус қаннерускуу кыпах қуаттоқхаарлугу кват қаннерусуукку Dittin aftarua wai, kwaadn bishkoaqa. Doai ashaagukbaaqtugun. Ispunik maktlaan qaataqtugun. Qanruplaq ngaitamkin maai amtu maksugun skuulaqia. Ispunik maksugun. Biduuri qaataqtugun. Doai ukkortaa mung makut mikillinguut. Pitsiulreemak, pitsiuksainelreemak. Kanru taksuku. Taunatsaa liatam liitinkhtuk. Ismuknik maktsauhtuut. Kajaa gaulreemksu. Niitsuunin ririliutin. Toi nriunniuqtuq makuppeqaaxaalriittaguam pilartut miktuoraat talisu alintaraqsuup talisskuulam tungiinun pisqamaqnik angaayuqsitattuai tattuquutsiarlukisu illaik pilallerit quyaanaqqaqsuup скуларманна атунрисуунаиттоқ патункунақангута скуларнерисумта талис капу питсуку талису майоқанниуксуку акуунун акиинукаақамту туатин аяатусиини маку лизнашек лизгалуутин пиуқаллерит маайуқани фалингиллуутин скуулаам тарсуут кали шаамксуппит сунгэм тоотин фалитангхсуки ксаалерт кинаани пиуқаллериа тигууюнаарсууни маннаақсаалерлек пиграутхуук тоо илуумун хуатин пиэраакхуусиниами ксааллерсуниюк пикууни тамк насуутсиэккоо тоо тамаатум тоо каннерутарсуки magut skula gati pilagnea gati. Kung kuteto ay panruyut ni mani lagapag kinuksim kong patin supay siya kamta. Umiyok na paksubi. Ito ay tama na atin rito na ilinuguksu. Ito ay si Mary.
2: Kwatin ayak yo kan khuduni lupekan. Tamakut umya kudlam kita umk. Tamam ta. Kwi nga tu tak nukhda akasaf tenghma. Tkan ruk tenghma. Ma hun kan huyutum tun tadi ayak tak kumta. Nipaw na tau ayak tirukut. Kwatin tuyuk kan ngaw na ni. Daw nam dodn kan ngtuk ni. At sik tuku ilan ni. Kwatin tuk ngukhtut. Kwatin kasawtut. Daw mk. Tamam dani tuk nilreni. Kwankut nun tuk tuki magut. Pikumta. Nutan su ika yoko do tayo dren ni mani taring to katren yukstun. Tama nakitu king nakkumtu. Awa yoko na ayak yon nakputsak nak mikidlingu dre. Tamak pifk na niya pachtuka ako na isminik. Sinatusnik. Kwang kuta suwatin setun taking luku kitugus kum tujaim na sikhe. Chak nakli asakpa. Taumk akkai mumi tang hokam kim kutyukhat. Doi lak setun ayuk tukhut. Kingan patoi ilamknik. Kwan humyok taksimni hui ki ngan ilam khnik tok changa kukhi zutin kwas ki ngu akhtakhi zutin pekam tau na ki ngan huini tlaskuk ka akkatsat ilang tsekhaw takam ilatin ki ngu akhluki takwam itu Ukhluki pifkna king lakhtukuluteng ilang tsakawtuteng kukuha kwaniwa. Nasudlik pukna ki. Tauna umyom nun awai ni tukne kasmne ukuk. Kalakhtshik. Kanakhtan mangkayumi lam kusera kakha. Toas.
1: ya koyana ya to kho makut uichunga putoi dang kyagalak put to ayok ayok suta king one suta ayuk knaku chamkum yok ni kut knaku chaka ni yu nating sumagut uichunga put ilang kyagalam ki Dort, Perksuki, ilang jarabsit, bitksuki, kwasu. Yorunayu kaksuki. Yot nukang kuda, tangwas kuda, kuda yoksok, smaknakang nili, ang nitsuki. Tangkas ni tawu, wichuakse, wichuatin. Chasulugu pisatsu. Tawhinga. Nang tayo kusugo kaya kusugo ako ako na kawat sa sisatu doon gumentao kusang kami ano kusat ni maksuni tayo ni peng sa sumakot nga kingan ilang siya ka Dorten ilang siyara plaray kuy tungat ng kwasunulay tungat. Dorki kinwagun. Dorten tangma. Saskukam nagtutumit sunga. Nagtan nagilungulo ni manna. Tangwagtaglo ni adusha. Sali umiyaw wa mikilingum taam sali chaksin niyok taam mikilingok taam ako ilang siyarap na kaksin
2: kita kaya gaw tremul kwa ni papak ka nao pa
3: toasyo
2: iik
3: Ni tak punga.
2: Ni tam kun.
3: Ya, ma kun kasih lum ke. Kakarat lera. Ya, ni cukunan tika tau nasu. Awas kan kas mini. Lik nao kat ayak ni lirik pakem kutte. Hel kut morning nak lutik tamak. Tony, akum kukuni chunilrit good morning arduki ashilramk. Toysu, atu pasum kiktoysa hahamuk kandlachtukut. Kpaksiunga. Kpaksiunga. Kitakwa, ya. Lit na ako tao ay ayak ning halrit ak ma huwang kuta at ukasim tiyakakam kito ay nasun ritim tiyakandlak tukuta magutuan ni mikto kaktat kindergarten ayak ning kamang to niklak tiklik sutong magutuan tiyok siya lilit na ulit doatin to ping Pink suku tuhan kita, awal ni cukup ni cukup tak, makuk kaituk, makuk suki, khatun susku lama ya kelutun pitaik susuka kelutun breakfast, mak cara kelutu, mak tiulah sabut, sekolah muna kembali kata. Kai kai gluta pkskumta tuatn toi сохсу тапингаатсиугут тоайсу а скугамунаққатаақата анқиухунгатиқкут а маниннэммичтайтиқоа иниуи матсиани уитатиқкуттаим пэлиоқумта а Unnokumi kaistinritin naksuki. Perkauka put maiturun petristari ja hlutun skuulami. Asihtut. Toisu. Awani tuhni varahput kasatse. Asihtut mitilmum tunginun piskak. Toisu. Уқтақамын қайтут. Қайзылыптың ұтқыттут. Сыңықа сүйіктәкілінніні ұтмилықтой ұнатту қалымтой ұғақтыламы ұтмил. Сама күтімік сүйіктәкілінні ұтқыттықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықтықт Bech gawg gwyd blicl mwy a ddechrau'n gawlwg i'r rhan, y sgwl a'r rhan. Rhyg llag yn mi, gynnyw llwg i wtrysgad yn gaitnig. Do'n dod bydd allchwng a doi llw. A chwan gwdach a angaiw bawl rhan i sgwl a nga gada. Doi, nad mwyn dod bych gael gwmda. Nymi wydach gawgwgwt. Wydach gawgwgwt. Nymi loni. Doi, lyn i daim gynhwyn eich bwyt hwn allwy ar ochrwg o bilrang a chwyna. I lyn i jadaidl allwysi yw nga. Gynhwyn rhaid ni achdiachlyd yn miclwyd yn. Tennach bailing mwngsw, tennach llwtip bachlwgw. Lid nawl reid, dyn nhw'n rhaid mi. Wydan nach gawg gwydwyd sgwn yn nawch a'ch bwcnad, nawch i'n gwybod ngai o'r baga, nawch i'n mynd am amaga. Doedd yn dod i'ch gan reid yn nach llwgi bach gawg a gwyd ma gwyd mic joachad. Doedd llw. Di gan cwmta i niw i matian ti gwgwt mcli gwlwg a daim o tchysgada. Doed yn doen a llymru ti cliwn i ganrw ti i marlga. O tchysgwfod. Nymu ta dael gwma i niw i matian i wyda ti go hyswag. Mcli gwt i go. Dyma gan chgapsag gwgwt. Mi glyng o tchysgwn i. Mama min nandluti nani pipis gnani. Ya, mikcho agali gini yang atal school agrit mag mikcho agat mwis ksuki ut kai kumla sumrit lagapuk. Toat nsu tai wail gata kki uluki uk milakwi ngawal pitshaka. Doi gael nhw ddwch, apgymryd, gysach da twrma gwda, mhryn ramt dyn nhw gael yn ach gwda. Sgwyl am i doi mhryllach i ac lunch break. Ia, da ma dwm gam gan chynallo cael ach do. I chynall, ti mi gael nhw i ag ac dat ma gwda, mwyll cliwgi. A, mwyll cliwgi. A gwydw'n awau gan yn dillta yng Nghymra. Wydych llach dyd gai i lwydyn. Mae rhyw gwlwydyn. Dad rhyw gwlwydyn. Wydych ddwg. Chwam gwydych ddwy a'n mawl rhaen ni. Diw'n rhaid ni. Wydach gawl wydych ddwy bi ac llwyda. Wydach llwyda o da galwgi. Doi llw. A. Nawr gwaith mae gwaith ni Amlirik shooting potter, Taring Yorik shooting 12 years and up. Taring Yorik doot. I him lamk. Lit now is to grand issue. June Rusty week that doot school, Lammy. Magutomic jar that Samumaric shooting billet. 12 years and up. Jump nothing rick doot. You cook us down, I look and tying you are a look. Teacher, I will read to Uncarjuluki. Student, Dachi, Junior Raksuki, and Nilsuki Damasquita, Una Ilagoksknago Mikilimo. Damapaparaita, student, Dachi, Junior Raksuki, and Nilsuki, Markintoya Gilachit, Skuramunakiluki, teacher at Nusakiluki. Gitak ay sunto ni napat nakso at nung naksak kaputwat nung nadlulgani napat nakyo ang naksak kaput toat nito ay litnawis sukan rohtan ka stutin ta si chiw niw raksuki ang niw suki tamakaparay ta iksit ang niksuki ya akutong sawal huy nga Kanselo, anau lagi hangku tak, utakah kau apa tersenyap, lihatlah yang utakat, mukasuku, ya, aku tuntai angin pesta aku tengramku, kiu luki utmelamk, kai luki utakut, ya kita komat tumgam kan kanselo. Atau kasem tangwa kasem nakso kandah tuku tuhun yuk tuyuk uhun kata kasaja katun ya kita kwa matumram kan kenala jahakam katu kasem kan kriulah tuku ni juni akanta kita kwa unam kita kani tak ngertaya kuyat mikir ngoko kasu unam kasu kerjai Knechtuji, Jalisokuna, Atus Pumakit, Knechtuji.